0: to nam je Predrag Ljuna ispod Fortice, jedan miks žanrova.
1: Žanrova i onda ovaj spageti western.
0: Da, sve se mora čuti. Gremo sad do Zuličine hiše.
1: Da, to je jedna pjesma koja nam donosi taj međunarodni karakter na festival. Naime, cijela ekipa koja izvodi, a to je duo Ferry and Friends, to su zapravo Talijani koji porijeklom jesu tu iz naših krajeva. Spojila se poezija Nenada Smaile, koji je napisao tekst, pa onda eto,
0: Marko Ferry
1: glazba i Martina Ferry koja pjeva, ali imaju sa sobom još cijeli bend koji će nastupiti na festivalu, tako da evo, talijanske snage, Zuličina hiša na Pasječkoj čakavštini.